0: Obiara ni o. Obiara. Ao.
1: Ewanya samuna. Wana no tisa Yesu Kristo. Ya obiara ni o. Obiara. Mai. Say why not this hour? Hey, why not this hour?
0: Obiara ni o. Obiara.

Onyaba, onyaba ma uti emi. Semu ni mi Yesu ane membo sampai. Maso ura Yesu, famiboni ni na acheme. Betina makume mu, nidi mikras mehene.